0: Ya wajiri akura eh akura good morning ofie pe na naji na chiro na ototo boba park no so menka sa no yo osu na ho to say mama frisha
1: ne ho ya papa
0: mama frisha osu good morning yes e radish.